0: o čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.